0: Otto Rongstad gir deg nyhetene her på P5. Klokka har blitt 9.
1: Foreldre trenger helt tydelige og konkrete råd for hvordan de skal forholde seg til barnas bruk av apper, spill og sosiale medier, det sier direktør I Medietilsynet Mari Velsand. Regjeringen har I dag kommet med nye anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Unge opp til 18 år rådes til å begrense bruken av de samme populære appene.
2: Her det ulike former for risiko. Det kan være kontaktrisiko, altså at man kan komme I kontakt med fremmede. Det risikoer for avhengighetsskapende design.
1: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterne vinne valget I Sverige. Fremdeles det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata I Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
3: Men absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara I Sverige I hela världen.
4: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
1: 3 av 4 norrmän vill ha strängare regler för bruk av elsparkcykel. Det kommer fram I en ny undersökelse Infact har gjort för Dagbladet. Idag det bland annat åldersgränse på 12 år och påbud om hjälm för barn under 15 år. Bare ved skadelegevakta I Oslo ble det registrerte 588 skadepersoner første halvår I år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: ska strax öppna dörra till vårt tryggaste rum här I frukostshowet där du kan dela allt som du har gjort gärnt någonsin egentligen helt anonymt.
1: Ja, skrifteboxen och visst du sitter på något du gärna vill bekänna så går du in på p5.no och där har handlat mycket om att lyve för föräldrar eller kärste, men det går också an att lyve för kollegor.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det är det. Det ska handla om idag.
2: McDonalds serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun I appen deras. Vår reporter är på staden.
3: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
2: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor I appen. Nu jingle.
4: Huskar du att öppna garagedörren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Dette frokostshowet
18: med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og

är glad för det att de började sända musik och texter till varandra och resultatet det blev låta Repeat It som ja brukte 12 år på att komma ut I världen men det är tack vare det de kallar för label issues alltså platesällskapet till Ed Sheeran och platesällskapet till Martin Garrix som rätt och slett inte blev enig om ting fansen blev så sjukt frustrerat startade ett upprop om att låta måste slippas och delar av den blev ju läcket här och där och så kom den Äntligen ut. Repeat it med Martin Garrix och Ed Sheeran. Ny musik på P5 Hits.

0: Ett minut över fyra visar klocka och Patrik Honningsvåg står klar med sista nytt.
1: Det är inte tågpassagerarna som ska sørge för att norska tåg fungerar som de ska. Det menar ledare av transportkommittén på Stortinget, FRP:s Bård Hoksrud, som reagerar på dagens utspel från Bane Nord. Sällskapet uppfordrar folk till att välja de bästa tågen, de som kör med dubbelsätt eller inte är försinket för att säkra bäst möjlig kapacitet.
2: Nej, det är ju nästan så du inte tror att det är sant. Tror nästan 1 april har flyttat till 14 september. Och det kan ju inte vara så att leverantörerna ska lägga ansvar över på tågpassagerarna för att vilka tåg de ska resa med.
1: Ett masseslagsmål på Lørenskog igår efterforskas nu som drapsförsök. Runt 30 personer var involverade i slagsmålet där en svensk man blev knivstucket och sent till sjukhus med allvarliga skador. Ingen är så långt pågreppet. Ett klart flertal av folket vill stramma in reglerna för elsparkcyklar. I en undersökelse Infact har gjort för Dagbladet säger nästan 74% att reglerna bör bli strängare. Kun 10,4% synes dagens regler är för stränga. Nyheterna, Patrik Honningsvåg.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men
1: det är
0: ja,
1: men vad?
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja.

Det är höst, ja, 14 september och snart 10 denna måndagen. Ja, det betyder att jag tackar av för ikväll. Ole Morten här. Jag ska ha en fin fin måndag vidare. Det som är igen och så är frukostshowet på plats när du står upp imorgon tidigt då. Få det med dig från klockan 6. Det är Swedish House Mafia all the weekend.